0: Enjoy summer.
1: Enjoy your summer.
0: With life.
1: With life.
0: 89.1.
1: Life.

89.1 Life Radio. Life Radio.

0: This is Live.
1: Platform 1.

0: Life Radio.
1: I love summer.

Life Radio. Life. Life. This is Life.

0: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана во негова здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
1: МДН обезбедување ви нуди физичко и патролно обезбедување, како и 24 часа мониторинг услуги со најсовремени аларми системи од израелско потекло. Нудиме и 24 часовен видеомониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години бред. МДН обезбедување. Чувство на безбедност.
2: Летниот Black Friday пристигна во сите салони на Сетек. Red Friday ги носи најжешките цени, дава најмногу можности, поволности, најмногу избор и најгорми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш тоа што ти треба по најниска цена. Само од 11. до 17. август. Не пропуштајте го летниот Black Friday во сите салони на Сетек.
3: Сетек Red Friday.
4: 9.1 Live Radio. Let's get back to the hits. And I laid on the bed and he told me, tell me about your life. Well, my life is 89.1.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
0: Life Radio.

0: Точно е 7 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет. Enjoy your summer with life.
1: Новата генерација на паметни TCL клими е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола, компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мирси и контролирање

0: Всеко е време. Дистрибуирано. Техномаркет.
1: Supermart.mk. Супер место за супер цени и понуди. Нов телевизор за телевизорот. Нова ТВ комода. Покрај ТВ комодата, нова клуб маса, а за се да биде удобно, нова клима. Плюс, машина за перење, прочистуваш за воздух, а за низград велосипед или електричен тротинет. За жената креми и парфеми, а за мене електричен алат. А треба и најдобри цени на рати без трошоци. На мене и на тебе ни треба Supermart.mk. Започнуваат попустите во продавниците на Мацстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мацстар. Патики, чевли, чати, сандари и се останото од обувки

0: Чекает 10 за 8.
1: This is Live.

0: 89.1 Live Radio. This is Live Radio 89.1 Live Radio. This is live. Точно е 8 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в своја со еден другар, опа, вика сте.

хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и

0: Неверојатно економичен, создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Хонда салонот на Аутотрейд на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.
1: Омилените кученца во нова филмска авантура. Патролни шепи. Динофилм. Од 6 август во Синеплекс.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста, ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав тин, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа третман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
4: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Се разбира дека прославата на 35 години независност на Македонија не може да помине без најдоброто од Македонија. На наше големо задоволство ви најавуваме три големи, легендарни групи. Меморија, Мизар, Синтезис. Со целовечерни настапи. Една вечер, едно место. Струмица, Градски парк, 15 август, 20 часот. Отворен настан. Се гледаме со сите љубители на најдоброто од Македонија. Avalon International Book.
6: Летниот

август 1995-та членовите на Grateful Dead одлучуваа да откажат својата есенска турнеја поради смртта на Джери Гарсија. 1989-та албумот New Jersey на Bon Jovi е првиот легално издаден американски албум во Советскиот сојуз. 1941-та во Лос Анджелес е роден гитаристот Дејвид Кросби. 1971-та Род Стюарт ја издаде Maggie May. Ја слушаме токму сега.

велосипед или електричен тротинет. За жената креми и парфеми, а за мене електричен алат. А треба и најдобри цени на рати без трошоци. На мене и на тебе ни треба supermart.mk.

0: Dentalika, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Летниот Black Friday пристигна во сите салони на Сетек. Red Friday ги носи најжешките теми, дава најмногу можности, поволности, најмногу избор и најголеми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш тоа што ти треба по најниска цена. Само од 11 до 17 август. Не пропуштајте го летниот Black Friday во сите салони на Сетек.
4: Сетек Red Friday.

0: Enjoy your summer with life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Mcash.

0: Treba ste od kompjuteri. Da.
1: Подгответе се за филмски спектакл Одисеја, новото ремек дело на Кристофер Нолан. Од 16 јули во Синеплекс. Друг е филмот во Синеплекс.
2: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
3: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
5: Летниот Black Friday пристигна во сите салони на сете. Red Friday ги носи најжештите цени, дава најмногу можности, поволности, најмногу избор и најголеми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш тоа што ти треба по најниска цена. Само од 11 до 17 август. Не пропуштајте го летниот Black Friday во сите салони на сете.
1: Сетек Red Friday.
6: This is Live Radio.

0: Слушай лайф.
1: Ова е Лайф Радио.

0: Точно е 10 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет. Enjoy your summer with life.
1: Big summer sale. Големи летни попусти. Само од 5 до 17 август неверојатни цени на се од техника. Не чекај. Искористи големите летни попусти и купи се што ти треба за твојот дом. Само во салоните на Техномаркет.
2: Supermar.mk – супер место за супер цени и понуди. Нов телевизор, за телевизорот – нова ТВ комода. Покрај ТВ комодата – нова клуб маса, а за се да биде удобно – нова клима. Плюс, машина за перење, прочистуваш за воздух, а за низ град велосипед или електричен тротинет. За жената креми и парфеми, а за мене – електричен алат. А треба и најдобри цени на рати без трошоци. На мене и на тебе ни треба Supermar.mk.
3: Барате решение како долготрајно да се ослободите од несаканите влакна? Најдобриот и најефикасен апарат за ласерска епилација е во ординација Доктор Анджовски. Третманот е супер брз, ефикасно ги одстранува влакната од сите регии на тело и безбеден да се прави во сите сезони. Овозможете си кристално мазна кожа без несаканите влакна. Јавете се и закажете термин 02-321-6608.
0: Бесплатно емитување.
4: Очитувана публика, само сонот е стварност. Таму нема вчера, ниту денес, ниту утре. Останува само надеж и очекување. Се што збива е само во мечтите и секоја мисла сон за сонот. Историјата е низа халуцинации, човештвото во привиди живе и кине со лаги на усните. 17. Македокс, од 20. до 27. август, во Куршумлијан, Сулијан, Платото на Музеј на Македонија и Лабораториум.
5: Live Radio 89.1.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш. Новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра. Наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.

0: Точно е 11 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в свој усвојден другар, опа вика сте имале кейбинг, аудио, монитори и такви работи. Кјути жити се дебука

0: Милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двойна шанса. Платяй со MasterCard и победувай. Стопанска банка на ваша страна.
1: Вълата Джекпот Мания со серия от фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вълата. Играй за забава. Играй отговорно.
2: Легендите на електронската музика, великаните Пол Ван Дайк и Пол Окенфолд, заедно на една сцена, во една вечер, како дел од прославата по повод 35 години независност на Македонија. 16 август, градски парк Струмица, отворен настан. Ве очекуваме од цела Македонија. На 16 август во Струмица, по градскиот парк, на светски начин да ја прославиме независноста на Македонија.

prisionero. Los cuatro principales.

0: Точно е 11 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with Life.
2: Новата генерација на паметни тител клими е тука. Иновативна технологија, интергентен TI процесор за заштага на енергија и паметна гласовна контрола, компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мириси и контролирање на влажноста се само дел од одликите на најнапредните тител клими на пазарот. Направете паметен избор, изберете тител клими и уживате во свеж воздух во секое време. Дистрибуирано од Техномаркет.
3: Започнуваат попустите во продавниците на Мацстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мацстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останото од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мацстар. Повелете во продавниците на Мацстар и чекорете храбро.
4: Омилените кученца во нова филмска авантура. Патролни шепи. Динофилм. Од 6 август. Во Синеплекс.
5: Ексклузивно во ординација доктор Анчевски. Микронидлинг третман Дермапен со МД Тишју по екстра цена од 2900 денари. Совршено балансирана синергија за биостимулација, регенерација и природен баланс на кожата. Резултатот е природен изглед на здрава и затегната кожа. Кога негата е префинета, резултатите се безвременски. Јавете се и закажете термин 02-321-6608.
6: Се разбира дека прославата на

0: Точно е 12 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Aha. Дечко, имате ли лаптопи, таблети и дестопи?
2: Да, да, да.
1: Е, пошто се кладе в своје другар,

0: Toshiba Cell Computeri.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се попира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: МДН обезбедување ви нуди физичко и патролно обезбедување, како и 24 часа мониторинг услуги со најсовремени аларми системи од израелско потекло. Нудиме и 24 часовен видео мониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години пред. МДН обезбедување. Чувство на безбедност.
3: ВЛД Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добитки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на ВЛД. Играј за забава, играј одговорно.
4: Летниот Black Friday пристигна во сите салони на Сетеј. Red Friday ги носи најжешките цени, дава најмногу можности, поволности, најмногу избор и најголеми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш тоа што ти треба по најниска цена. Само од 11 до 17 август. Не пропуштајте го летниот Black Friday во сите салони на Сетеј.
5: Сетеј Red Friday.

0: is live. This is live.
1: Live.
0: Live.
1: Live radio.

0: Точно е 12 часов и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Big summer sale. Големи летни попусти. Само от 5 до 17 август неверојатни цени на 100 техника. Не чекай. Искористи ги големите летни попусти и купи се што ти треба за твојот дом. Само во салоните на Техномаркет.
3: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста. Ви го представуваме колагенот на Арбореал. Тајната на вашата убавина. Замислете. Цврста и сјајна кожа. Намалување на брчките. Блескав тен. Цврсти ногти. И здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот. Да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно. Спа третман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.

0: Dentalica, една ординација, 1000 насмевки. Закажи преглед на 070-930-085. Денталика.
1: Се за вашата кожа на едно место. Прегледи и вонна диагностика за сите состојби и проблеми на кожата. Дермоскопски прегледи на бимки, папиломи, кератози и брадавици со нивно безбедно отстранување со ласер, радиобранова технологија и микрохирургија. Најсовремен пристап во лекувањето на акни и лузниот акни, атопски дерматит, црвенило на лице, екземи, хемангиоми, HPV инфекции и многу други кожни состојби. Ординација доктор Анчевски. Вашата кожа во сигурни раце.
2: Supermart.mk, супер место за супер цени и понуди. Нов телевизор, за телевизорот, нова ТВ комода. Покрај ТВ комодата, нова клуб маса, а за се да биде удобно, нова клима. Плюс, машина за перење, прочистуваш за воздух, а за низ град велосипед или електричен тротинет. За жената креми и парфеми, а за мене електричен алат. А треба и најдобри цени на рати без трошоци. На мене и на тебе ни треба Supermart.mk.

0: Време е за новиот SUV SVM GO3M од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Аутотрейд.
0: Време е за новиот SUV SVM GO3M од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Аутотрейд.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Време е за италијански дизајн и просторен интеријер. Време е за новиот SUV SVM GL3F од 17.900 евра. Со 7 седишта е идеален за деловни и семејни патувања. Комфор, безбедност и секогаш поврзан со Apple CarPlay и Android Auto. Закажете тест возење на 02-309-5535 или посетете не на улица Скупи 37 во Скопје. Добре дојдовте во Auto Trade.

0: купи. Добиваш двојна шанса. Плаќај со Mastercard и победувај. Стопанска банка на ваша страна.
1: Подгответе се за филмски спектакл. Одисеја, новото ремек дело на Кристофер Нолан. Од 16 јули во Синеплекс.
2: Друг е филмот во Синеплекс.
3: Глата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Игре за забава, играј одговорно.
4: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
5: Денес имавте интервју. Кандидатот дојде и ви кажа дека е многу мотивиран, додека зеваше. Може така или може како што треба. Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци. Тие што воопшто не гледаат огласи. Titan Crest група. tcg.mk.
6: Life Radio. The biggest hits only on Life 89.1.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
4: Точно е 13 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
0: Enjoy your summer with Life.
5: Новата генерација на паметни тицел клими е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола, компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мириси и контрол.

0: Από Seco FM. Distribuirano od Techo Market.
1: Започнуваат попустите во продавниците на Madstar. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Madstar. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Madstar. Повелете во продавниците на Madstar и чекорете храбро.
2: Се разбира дека прославата на 35 години независност на Македонија не може да помине без најдоброто од Македонија. На наше големо задоволство ви најавуваме три големи легендарни групи. Меморија, Мизар, Синтезис. Со целовечерни настапи. Една вечер, едно место. Струмица, градски парк, 15 август, 20 часов. Отворен настан. Се гледаме со сите љубители на најдоброто од Македонија. Avalon International Booking.

Life Radio 89.1.

0: Сега е 10 за 2.
1: www.life.com.mk Life Radio 89.1.

0: Легендите на електронската музика, великаните Пол Ван Дайк и Пол Оукенфолд, заедно на една сцена, во една вечер, како дел од прославата по повод 35 години независност на Македонија. 16 август, градски парк Струмица, отворен настан. Ве очекуваме од цела Македонија. На 16 август во Струмица, во градскиот парк, на светски начин да ја прославиме независноста на Македонија.
1: Летниот Black Friday пристигна во сите салони на Сетег. Red Friday ги носи најжешките цени, дава најмногу можности, поволности, најмногу избор и најголеми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш тоа што ти треба по најниска цена. Само од 11 до 17 август. Не пропуштајте го летниот Black Friday во сите салони на Сетег.
2: Сетег Red Friday.
3: My life, my story.

0: Točno je 14 časov i 30 minuti. Sponzor Technomarket.
1: Enjoy your summer with life.
2: Big summer sale. Golemi letni popusti. Samo od 5. do 17. avgust neverojatni cijeli na SEO Tehnika. Не чекай, изкористи големите летни попусти и купи си што ти треба за твојот дом. Само во салоните на Техномаркет.
3: Започнуваат попустите во продавниците на Мадстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мадстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мадстар. Повелете во продавниците на Мадстар и чекорете храбро.
4: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
5: Ексклузивно во ординација доктор Анджевски. Микронидлинг третман Дермапенсо МД Тишју по екстра цена од 2900 денари. Совршено балансирана синергија за биостимулација, регенерација и природен баланс на кожата. Резултатот е природен изглед на здрава и затегната кожа. Кога негата е префинета, резултатите се безвремески. Јавете се и закажете термин 02 321 6608.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш, новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.

0: Точно е 15 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и дестопи?
2: Да, да, да.
1: Пошто се кладе в своје друг.

0: Supermart.mk, super mesto za super ceni i ponudi. Nov televizor, za televizorot, nova TV komoda. Pokraj TV komodata, nova klub masa, a za sve da bide udobno, nova klima. Plus, mašina za perenje, pročistuvač za vozduh, a za nizgrad velosiped ili električan trotinet. Za ženata kremi i parfemi, a za mene električan alat. A treba i najdobri ceni na rati bez trošoci. Na meni i na tebe ni treba supermart.mk.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Што ако ја пополниме отворената работна позиција за 4 до 14 дена наместо месеци? Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци и ги намалува трошоците до 70%. Ние не чекаме кандидати, ние пополнуваме позиции. 079-374-308 tcg.mk.
3: А сега, вашите омилени хитови. Само на Live 891.

0: Don't worry, be happy.
1: Enjoy your summer with life.
2: Кога летото те чека.
3: Емкеш.
4: Емкеш.
2: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некоја од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
5: Точно е 15 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
6: Новата генерација на паметни тицел клими е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мириси и контролирање на влажноста се само дел од одликите на најнапредните тицел клими на пазарот. Направете паметен избор, изберете тицел клими и уживете во свеж воздух во секое време. Дистрибуирано од Техномаркет.
7: Време е за италијански дизајн и просторен интериер. Време е за новиот SUV SVM GO3F од 17.900 евра. Со 7 седишта е идеален за деловни и семејни патувања. Комфор, безбедност и секогаш поврзан со Apple CarPlay и Android Auto. Закажете тест возење на 02-309-5535 или посетете на улица Скупи 37 во Скопје. Добре дојдовте во Autotrade.

0: Dentalika, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Играй за забава. Играй одговорно.
2: МДН обезбедување ви нуди физичко и патролно обезбедување, како и 24 часа мониторинг услуги со најсовремени аларми системи од израелско подекло. Нудиме и 24 часовен видео мониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години вред. МДН обезбедување. Чувство на безбедност.
3: Се разбира дека прославата на 35 години независност на Македонија не може да помине без најдоброто од Македонија. На наше големо задоволство ви најавуваме три големи, легендарни групи. Меморија, Мизар, Синтезис. Со целовечерни настапи, една вечер, едно место. Струмица, Градски парк, 15 август, 20 часот. Отворен настан. Се гледаме со сите љубители на најдоброто од Македонија. Avalon International Book.
4: Не е пет.
0: Не е пет.
4: Ниту 10.
0: Ниту 10.
4: 15 години.
0: Не се ни 15, цели 20 години. Па.
4: Компјутери.
0: Продажба на компјутерска галантерија.
4: А за тонери, квалитет и цена.
0: Кажува 20 години традиција.
4: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
0: Пак 20 години. Доверба.
4: Пак компјутери.

0: Точно е 16 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Аха. Дечко, имате ли лаптопи, таблети и дестопи?
2: Да.
1: Пошто се кладев со еден другар, опа,

0: 5-6 kopija. I baba ti zdaje, deka uaho čiba se od kompjuteri.
1: Energijata vredi. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Еван Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Омилените кученца во нова филмска авантура. Патрол и Шепи. Дино филм. Од 6 август. Во Синеплекс.
3: Не ти треба план Б. Ти треба мастер план С.

0: Plaťaj so Mastercard i pobeduvaj. Stopanska banka. Na vaša strana.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Играй за забава. Играй одговорно.
2: Летниот Black Friday пристигна во сите салони на Сетен. Red Friday ги носи најжешките цени, дава најмногу можности, поволности, најмногу избор и најголеми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш тоа што ти треба по најниска цена. Само од 11 до 17 август. Не пропуштајте го летниот Black Friday во сите салони на Сетен.
3: Сетен Red Friday.
4: This is live.

0: Точно е 16 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет. Enjoy your summer with life.
1: Big summer sale. Големи летни попусти. Само од 5 до 17 август неверојатни цени на Сео Техника. Не чекај. Искористи ги големите летни попусти и купи се што треба за твојот дом. Само во салоните на Техномаркет.
2: Supermart.mk. Супер место за супер цени и понуди. Нов телевизор. За телевизорот нова ТВ комода. Покрај ТВ комодата нова клуб маса, а за се да биде удобно нова клима. Плюс машина за перење, прочистувач за воздух, а за низ град велосипед или електричен тротинет. За жената креми и парфеми, а за мене електричен алат. А треба и најдобри цени на рати без трошци. На мене и на тебе ни треба Supermart.mk.
3: Започнуваат попустите во продавниците на Мацстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мацстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мацстар. Повелете во продавниците на Мацстар и чекорете храбро.
4: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Ексклузивно во ординација доктор Анчевски. Микрон Мидлинг Третман Дермапен со МД Тишју по екстра цена од 2900 денари. Совршено балансирана синергија за биостимулација, регенерација и природен баланс на кожата. Резултатот е природен изглед на здрава и затегната кожа. Кога негата е префинета, резултатите се безвременски. Јавете се и закажете термин 02-321-6608.
6: Легендите на електронската музика, великаните Пол Ван Дайк и Пол Оукенфолд, заедно на една сцена, во една вечер, како дел од прославата по повод 35 години независност на Македонија. 16 август, градски парк Струмица, отворен настан. Ве очекуваме од цела Македонија. На 16 август во Струмица, во градскиот парк, на светски начин да ја прославиме независноста на Македонија.

0: Точно е 17 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Аха. Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в својот другар, опа, вика сте имале кей

0: Дулата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Купно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Игре за забава. Играј одговорно.
1: Подгответе се за филмски спектакл. Одисеја. Новото ремек дело на Кристофер Нолан. Од 16 јули. Во Синеплекс.
2: Друг е филмот во Синеплекс.

0: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Nekoji saka tišina. Nekoji red. Nekoji se potpira na tehnologijata. Nekoji veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. No site znaat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život и днина.
1: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста, ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа третман за вашето дело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
2: Летниот Black Friday пристигна во сите салони на сете. Red Friday ги носи најжешките цени, дава најмногу можности, поволности, најмногу избор и најголеми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш тоа што ти треба по најниска цена. Само од 11. до 17. август. Не пропуштајте го летниот Black Friday во сите салони на сете.
3: Сете Red Friday.
4: Stop. We're not just 89, we're 89.1. Live Radio.

0: Точно е 17 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with Life.
2: Новата генерација на паметни тицел клими е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мириси и контрол.

0: со Google Pay и Apple Pay. Добиваш двојна шанса. Плаќај со MasterCard и победувај. Стопанска банка на ваша страна.
1: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш. Новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди. Започнуваат попустите во продавниците на Мацстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мацстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останото од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мацстар. Повелете во продавниците на Мацстар и чекорете храбро.
2: Бесплатно емитување.
3: Очитувана публика. Само сонот е стварност. Таму нема вечера, ниту денес, ниту утре. Останува само надеж и очекување. Се што збива е само во мечтите и секоја мисла сон за соноте. Историјата е низа халуцинации. Човештвото во привиди живее и гине со лаги на устните. 17. Македокс, од 20. до 27. август. Во Куршумлија, Сулијан, Платото на музеј на Македонија и Лабораториум.
2: Не е пет.
1: Не е пет.
2: Ниту 10.
1: Ниту 10.
2: 15 години.
1: Не се ни 15, цели 20 години. Бак.
2: Компјутери.
1: Продажба на компјутерска галантерија.
2: А за гонери, квалитет и цена.
1: Кажуваат 20 години традиција.
2: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
1: Бак. 20 години. Доверба.
2: Бак компјутери.

0: Точно е 18 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Aha. Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в сојел со еден другар, опа вика сте имале кейбик, аудио, монитори и такви работи.
2: Да, да.

0: Supermart.мк. Супер место за супер цени и понуди. Нов телевизор. За телевизорот нова ТВ комода. Покрај ТВ комодата нова клуб маса, а за се да биде удобно нова клима. Плюс машина за перење, прочистувач за воздух, а за низ град велосипед или електричен тротинет. За жената креми и парфеми, а за мене електричен алат. А треба и најдобри цени на рати без трошоци. На мене и на тебе ни треба Supermart.мк.
1: Вонредни вести. Хук руши се пред себе. А само еден херој може да го запре. Спајдермен се враќа за нова мисија. Не ја пропуштај најголемата суперхеројска авантура. Човек Пајак. Нов ден. Од 29 јули во Синеплекс.
2: Влада джекпот манија со серија од фантастични джекпот добив.

0: точки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играй за забава, играй одговорно.
1: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
2: Се разбира дека прославата на 35 години независност на Македонија не може да помине без најдоброто од Македонија. На наше големо задоволство ви најавуваме три големи легендарни групи. Меморија, Мизар, Синтезис. Со целовечерни настапи. Една вечер, едно место. Струмица, градски парк, 15 август, 20 часот. Отворен настан. Се гледаме со сите љубители на најдоброто од Македонија. Avalon International Booking.
3: Летниот Black Friday пристигна во сите салони на Сетек. Red Friday ги носи најжешките цени, дава најмногу можности, поволности, најмногу избор и најголеми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш тоа што ти треба по најниска цена. Само од 11 до 17 август. Не пропуштајте го летниот Black Friday во сите салони на Сетек.
0: Сетек Red Friday.
4: 89.1 Life Radio. My life. My

0: Точно е 18:30. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Big summer sale. Големи летни попусти. Само от 5 до 17 август невероятни цени на все от техника. Не чекай. Изкористи ги големите летни попусти и купи все, що ти трябва за твоя дом. Само в салоните на Техномаркет.
3: Легендите на електронската музика, великаните Пол Ван Дайк и Пол Оукенфолд, заедно на една сцена, во една вечер, како дел од прославата по повод 35 години независност на Македонија. 16 август, градски парк Струмица, отворен настан. Ве очекуваме од цела Македонија. На 16 август во Струмица, во градскиот парк, на светски начин да ја прославиме независноста на Македонија.
4: Life. Live.
5: Life.
4: Life. Live Radio. My life. My story.

0: Enjoy your summer with life.
1: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш, новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.

Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.

0: Точно е 19:30. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Новата генерација на паметни T-Cell Plin е тука. Иновативна технологија, интелигентен TI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мириси и контрол.

0: Всеко е време. Дистрибуирано. Техномаркет.
1: Започнуваат попустите во продавниците на Мадстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници.

0: Повелете во продавниците на Мацстар. Чекорете храбро.
1: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
0: Денес имавте интервју. Кандидатот дојде и ви кажа дека е многу мотивиран додека зеваше. Може така или може како што треба. Системот за микротаргетирање на Титан Крест група стига само до вистинските професионалци, тие што воопшто не гледаат огласи. Титан Крест група, tcg.mk.

0: Kočiba se od kompjuteri.
1: Podgответе се за филмски спектакл. Одисеја, новото ремек дело на Кристофер Нолан. Од 16 јули во Синеплекс. Друг е филмот во Синеплекс.
2: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген, сложена формула, едноставно решение.
3: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
4: МДН обезбедување ви нуди физичко и патролно обезбедување, како и 24 часа мониторинг услуги со најсовремени аларми системи од израелско потекло. Нудиме 24 часовен видео мониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години вред. МДН обезбедување. Чувство на безбедност.
5: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.
6: Летниот Black Friday пристигна во сите салони на Сетек. Red Friday ги носи најжешките цени, дава најмногу можности, поволности, најмногу избор и најголеми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш

only radio that plays my best songs. Live Radio. Live Radio 89.1.

0: Točno je 20 časov i 30 minuti. Sponzor Technomarket.
1: Enjoy your summer with Life.
2: Big summer sale. Големи летни попусти. Само од 5 до 17 август неверојатни цели на SEO Техника. Не чекай. Искористи ги големите летни попусти и купи се што ти треба за твојот дом. Само во салоните на Техномаркет.
3: Барате решение како долготрајно да се ослободите од несаканите влакна? Најдобриот и најефикасен апарат за лазерска епилација е во ординација доктор Анчевски. Третманот е супер брз, ефикасно ги отстранува влакната од сите регии на тело и безбеден да се прави во сите сезони. Овозможете си кристално мазна кожа без несаканите влакна. Јавете си, закажете термин 02-321-6608.
4: Легендите на електронската музика, великаните Пол Ван Дайк и Пол Оукенфолд, заедно на една сцена, во една вечер, како дел од прославата по повод 35 години независност на Македонија. 16 август, Градски парк Струмица, отворен настан. Ве очекуваме од цела Македонија. На 16 август во Струмица, во Градскиот парк, на светски начин да ја прославиме независноста на Македонија.

0: Точно е 21 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Aha. Дешко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да, да, да.
1: Пошто се кладе в својот другар, опа вика сте имале кейбинг, аудио, монитори и така.

0: започнуваат попустите во продавниците на Мадстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мадстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мадстар. Побелете во продавниците на Мадстар и чекорете храбро.
1: Supermart.mk – супер место за супер цени и понуди. Нов телевизор за телевизорот, нова ТВ комода. Покрај ТВ комодата – нова клуб маса, а за се да биде удобно – нова клима. Плюс машина за перење, прочистувач за воздух, а за низград велосипед или електричен тротинет. За жената креми и парфеми, а за мене електричен алат. А треба и најдобри цени на рати без трошоци. На мене и на тебе ни треба Supermart.mk.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се потпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Ева на Македонија. Енергија, живот, иднина. 89.1 Live Radio. Let's get back to the hits.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитките услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. Mcash.
0: 24 years. Sound of Skopje. 89.1. Life Radio.
4: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Točno je 21 časa i 30 minuti. Sponzor Technomarket.
1: Enjoy your summer with Life.
2: Новата генерација на паметни тицел клими тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мириси и контролирање на влажноста се само дел од одликите на најнапредните тицел клими на пазарот. Направете паметен избор, изберете тицел клими и уживајте во свеж воздух во секое време. Дистрибуирано од Техномаркет.
3: Вонредни вести. Хулк руши се пред себе. А само еден херој може да го запре. Спајдермен се враќа за нова мисија. Не ја пропуштај најголемата суперхеројска авантура. Човек пајак. Нов ден. Од 29 јули во Синеплекс.
4: Се разбира дека прославата на 35 години независност на Македонија не може да помине без најдоброто од Македонија. На наше големо задоволство ви најавуваме три големи легендарни групи. Меморија, Мизар, Синтезис. Со целовечерни настапи. Една вечер, едно место. Струмица, градски парк, 15 август, 20 часот. Отворен настан. Се гледаме со сите љубители на најдоброто од Македонија. Avalon International Book.

Live Music History. Muzička istorija na Live Radio. Na Live Radio. Live Music History. 14. август 1995. Членовите на Grateful Dead одлучуваа да откажат својата есенска турнеја поради смртта на Джерри Гарсија. 1989. Албумот New Jersey на Bon Jovi е првиот легално издаден американски албум во Советскиот сојуз. 1941. Во Лос Анджелес е роден гитаристот Дејвид Кросби. 1971. Род Стюарт ја издаде Maggie May. Ја слушаме токму сега.

0: 89.1.
1: Wifi. 89.1. Live Radio.

0: Точно е 22 часа и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Big summer sale. Големи летни попусти. Само от 5 до 17 август невероятни цени на SEO техника. Не чекай. Изкористи ги големите летни попусти и купи все, що ти трябва за твоя дом. Само в салоните на Техномаркет.
3: Подгответе се за филмски спектакъл. Одисея. Новото ремек дело на Кристофер Нолан. От 16 юли. Во Синеплекс.
4: Друг е филмът во Синеплекс.
5: Легендите на електронската музика, великаните Пол Ван Дайк и Пол Окенфолд, заедно на една сцена, во една вечер, како дел од прославата по повод 35 години независност на Македонија. 16 август, градски парк Струмица, отворен настан. Ве очекуваме од цела Македонија. На 16 август во Струмица, во градскиот парк, на светски начин да ја прославиме независноста на Македонија.

24 years. Sound of Skopje. 89.1. Life Radio.

0: Точно е 23 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Aha. Дечко, имате ли лаптопи, таблети и дестопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в своје друг.

0: Точно е 24 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Aha. Дечко, имате ли лаптопи, таблети и дестопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в својо другар, опа вика сте

0: Life Radio. My life, my story.
1: Get a good feeling, yeah.